0: darsagi tumugun margisi marila omchanka huilwa shige ganigi tumugun margisari huizun yukna chumudu shekwa gizina arigpa nangpar chiang lab cindir kiro machirchang siwa shima juwayi nula rangni lamban drazi ta huilugni da chidira cikungwa yi gunung machaki siwa shima nigi ta huilugki kocho lazi gunugi woki huilugki gikike rangsa huanjurga lakani jili nila huilugki lakani waki tumugun wan tonyinigi tamag margisari.
1: Da kharsang tirangga lhobda chimuga thoma thoma yana chukwa. Di hanshika chiga thomjanga thoma. Da tani lirik zina chukwa. Likan gatana wanuga. Da nye maazga tsongi na. Huilgonda kache nara ziri. Huija chana sirju gani. Nye shiga manga mo.
0: Ari.
1: Yenara amgheta yuka meni. Di safsira langturga chara yuka meni. Da mo yore mo.
0: Ari.
1: Da tani huija nda chiga ta gyunti kandu mela ta gwan ziri la. Chiga ta guga sangkala.
0: Та рынги самцэжи назгунара. Хүйчады тухуу кичун гуни илли мара нга матклонда, нга хүйча хүйдуунаны хүйчанда музгурда. Нити цхума алгжаз гунуды тухуу та хүйлгүй махинуги гэнатуна нүгуд. Тумузыри. Хчарги хүйлгүйны тухуу чхэг гунзана, кэ хүйлгүй гуна чи чиду хигинж гэж зүгүнара дэ. Чу рынга мгиз гунара. Рынга мгиз на чизгэ чадды хүйлгүй чи. Дэ мгиз гугин гумаши дэ тухмар дэ Amagis ndangugi. Tachu lochung lomazgi injana mandunga jiglanguga. Mandunga jiglanguga, mandunga jiglanguga. Amagis ndangugi. Tachu lochung lomazgi injana mandunga jiglanguga. Mandunga jiglanguga, mandunga jiglanguga.